тавны сарын мөдөш морин хоорын уян баттуундан сохтуржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулаа.